شات اینستش بایت حسین دنم کبوگر موتیان ورا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینز این مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیز یف دور اینز خواهوتیان نواهنگیسته

شات اینستش بایت هویسم دنم کبوگر موتیان ورا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پرشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیز یفتور اینز خواهوتیان نوهنگیسته